yozgan. Bugun kech yana bir kecha uxlamay ishlamoqchi. Tomoq yugidek mu vaqtim yo'q. Siz nima ishlar bilan aldirash? Men aldirashlikdan o'lay dedim. Siz aldirash emas chaqda ko'rishib tomoq yeydingizmi?

ilgari bir yozuvchi bilan tanishatdim deb kelsak, u mening ustozim demaklik edi. Uni tanuydim deyishimda, chunki u menga bak o'sh edi. U ilgari o'zi bezar bo'lgan abdurlar ichida meni oldingi uchning ichiga tizadiganligini aytgan edi. Men buni anglab ilojsizlikdan kulib ketib, o'zimning zoti qanday qilib uning tishiga tegib qo'yganligi haqida o'ylangan edim. Xeyli uzoq o'ylangandan keyin ilgari bir eg'iz gapim sababli uning tishiga tegib qo'yganligimni his qildim. Biz ma'lum bir undidar topida bo'lib, ma'lum bir kuni hammamiz topda xoshal paranglashdik. U kelar yili Beijingdan uy sotib olishga tayyorlik qilayotganligini aytdi. O'choqda men uning bilan amdilla tanishgan bo'lib, uning bir shirkatning direktori ishkanligini, shundaqla donliq yozuvchi ishkanligini bilib, siz Beijingda turib, shuncha yildan beri uy sotib olmaganmi deb so'radim qiziqsinib. Natijada u menga, "Nima? Sizning Beijingda necha yurish uyingiz bor o'xshamamdi? Uyimiz nima bo'pti?" dedi. Men ochiq bilan aytilgan bu gaplarni ko'rib, darhol og'zimni yumdim. O'choqda men yangi kitob chiqarganligim uchun nurg'un yangi do'stlar bilan tanishgan edim. Ba'zilari meni rag'batlantirish ulgisi deb biladdi. Ba'zilari bu yozuvchini tanuydigan bo'g'ashqa doim uning oldida meni maqtaydi. U yozuvchi nihoyatda norozi bo'lib, meni har kuni qiladigan ishi yo'q quruq maqtanishni biladi deb o'ylaydi. Keyin boshqa abdurlarmi ikkimizning munosabatining normal emasligini his qilib, mendan so'radi. Men mo gangirab qoldim. Natijada boshqalar kulib turib, qarganda u sizni xiyoliy dushman qatorida ko'rib qapti dedi. Men bir mahal o'ylabmi tegiga yetamadim. U mening ustozim demaklik. U mendan burun yozuvchilik sepiga kirgan. Tajribasi meningkidan mo'l. Ichkimizni qandoq mo silishtirg'uli bo'lsin. Tomosha ko'rdiganlar mo noyit qizg'in edi. Men biror narsa yo'llasam yoki biror natija chiqarsamla, ular yiliqi yozuvchining torbetini ko'radi. Ondan ekranni surat qilib menga ko'rsatib, qarang, bu yozmasida sizni masxir qilyapti. Mao maqolda yana sizni masxir qipti deydi. Men bu amalsiz qaga edim. U zodi menga shunchalik diqqat qilamdigandu, o'zimni chatga elishqimi ulgurolmay vassam, nemishqa yana oldimga kelib oladigandu. Bunda qishlarni men azaldan sug'uq muomila bilan bir taraf qilatdim. Shunga bilmagan qiyofatda yurayverdim. 20 yildan ko'proq vaqt o'tgandan keyin yana birsi menga "O sizni yuyib yetibdi. Siz mi uni yuyib yetamsiz?" dedi. "Yuvasi yuvatmamdi. U meni ranjitmadi. Uni yuyib nima qilaman? Bilmaski silib olsamlı bo'ldi." Hayron qolganim shuki, turmush shuncha aldirash tursa, nimishqa har kuni menga tikilib turdigandu? Mendan kuchlik bo'lsalar, kishilik hayotiga yangichib qolamdikan. Uning ustiga men mu azaldan o'zimni boshqa har qanday odamdan munavvar deb qaramaytdim-ku.

keyingi ömrini o'zini dorash bilan o'tkazadi degan. Amaliyotda menimcha reallik u tasvirlagandek undoq past emas. Lekin yozuvchilar hamesha so'z iboralar orqali jahon ahlini qaltaqlashga mohir keladi. 20-30 yoshga kirgan vaqtimda o'zimning kishilik hayotini tushunib yetgandek his qilardim. Faqat mushu bir jumla so'zni yozibla kulgilik his qildim. Shuncha donishman ko'zimi 40 yoshga kirganda ondan gongirab qolmaydigan bo'lganligini, 50 yoshga kirganda ondan taqdirini bilganligini aytgan. Hozirgi zamon yoshlari nemishqi o'zining yoshlik davrini baldurli deb niqiladi. Yosh bo'lish, pishib yetilmaslik bir xil gunoh emas, balki o'zining hayot yo'lini bekitishga aldirmaganlik. Kishilik hayotdagi har xil ehtimolliklarni sinab yiqishdir. Amaliyotda biz o'zimizning tez sur'atda yo'limizni tepishimizni bek umid qilamiz. Biroq yoshlarning boshqa ehtimolligi bo'lgan qiziqishidan osonli voz kechishi to'xoni o'ltirib tuxumni og'anlik bo'ladi. Balkim nurg'un kishilar atalmish udul yo'lning haqiqatan udul yo'l yoki emasligini kuchab mulohaza qilgan bo'lishi mumkin. Lekin biror natijaga erishamaydi. Buning sababini surishtirganda ehtimol yanala bek ko'p o'ylab boshdan kechirgan ishlari bek oz bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Nurg'un kishilar aytadigan bir jumla so'zni tahlil qilib ishlatganda yoshlikning o'zi odamning yoshi bilan munosabatsiz, balki ruhiy holatning o'ziga munosabatli. Ko'z oldimizga kichikina ushoq-tushoq ishlarni bir yoqqa qayirib qo'yib, butkul umrning o'lchimiga qo'yib qarsak, bugungi muqimlikning haqiqatan muqim bo'lishi natayin. Bugungi tavakkulchilikning mu haqiqatan tavakkulchilik bo'lishi natayin. Oqibatini bir mazgil yo'l minib, qayta nazar salganda ondan aniq ko'rgili bo'ladi. Shunga texi yosh tursangiz, nemishqi butun umringiz mushundaqla o'tib ketgudek, qandaqli bo'lmasin, siz texi yosh. Bu umringizda yana nurg'un o'xshamasliklar bor.

Meva o'xshashlar sog'lom yemak ishmahningki muhim tarkibiy qismi. Mutaxassislar ko'pchilikka har kuni meva yeyishni iste'mol qilish miqdorining 200 gramdan 350 gramgacha bo'lishini tavsiya qildi. Olma, shangjao, chingizi qatorliq doim uchraydigan mevalar tamlik bo'lib qolmay, yana badanga vitamin C qatorliq oziq-ovqat moddalarini to'liqlaydi. Diqqat qilish kerakligi shuki, ko'katat bilan meva o'zaro bir-birining

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

dehqonlar bilan o'xshash o'ringa tushmay turib, ular bilan o'rtaq hissiyati bo'lishim mumkin emas edi. O'rtaq hissiyati bo'lmay turib, ularni har qanday ishga safarbar qilishda majburiy ijro qildirish shaklini qo'llanishga to'g'ri keladi. Shunday qilib, qurilish yo'di elib ziyon tatib, qaqsanam bo'lganligi sababli kanatning binam yerini hudik elib tergan. Ammo qaytib ishqa yetaklashimizga moslashmay, yana davomli qo'yda elishga qo'shilmayotgan Qadir bo'g'i bilan uning uyida bir kechi qo'nib, kechicha mo'xir chekib, qiqilib yutilib, mundushib o'zim uchirgan kelishmasliklar. Bu jarayondagi azoblarimni so'zlab berib, do'stlashib qoldik. Ham uning bilan yer hudi elish to'xtamini o'ngishlik imzolab oldik. Zemin quyoshning yorqin nurlarida yuyinib, go'zal tusga kirgan. Qushlarning yaqinlik kuylari dillarni larsiga sag'ib, salkin shamol ko'ngillarga shirin tuyg'ularni baxsh etgan atyoz oylarda kecha bog'ancha qisqirib, obtobliq uzun kunlar davomlashmoqda edi. Bahar obtoblarda yuyilgan baxtli shahzoda. Tong shamollarning quloqlariga pichirlab qo'yib edim. Shamol sizga yetkizdimikin? Huzurlik bir tuyg'uda kulimsirdim. Salkiningiz sizni sevindi, deb shivirladi. Shamollar menga asili qildi. Men shamollarga sizga salomimni yetkizaman degan. Shamollar og'ish kelgan hidingizdan sevinishingizni o'zim his qilib oldim. Voy, siz tasavvurga nimancha boy-a? Paramlarimiz shuncha erkin va yaqishliq edi. Uni shuncha yaxshi ko'rishim, uni ko'ramayotganligimdan bo'lsa kerak. Men faqat mushunda xayoliy tuyg'udila uning bilan yaqinlashgandek his qilardim. Mening bu kanitga kelganimga hash-pash tugacha bir yil bo'lay deb qopti. Yaqinda muyan bek aldirashib ketdik. Har kuni tigidak yezliq hukumatda yig'in ichilib, turli xizmat o'rinlashtirishlar bo'ladi. Ishlaydigan xizmat ko'p ham jiddiy edi. Turli qiyinchiliklar menga o'xshash kanit mas'ullariga eg'ir besim ekagan bo'lib, barlik xizmatlarni o'zimiz qo'l tiqib ishlashimizga to'g'ri keladi. Shunga har qitimliq shig'inning oldi kaynida charchashlarimiz to'g'risida birdam qo'xshib olardik. Ammo xizmatni yanla bajandil o'rinlaydik. Hava rasa qizigan kunlarning birida qo'shni kanitga mavlon telefon qilib, kechda yotqig'ib berishimni topildi. Bugun meni yotoq taklif qilgandan qaraganda bir qancha ilan so'rin tuzib, harduq chiqqanmoqchi ishkanligi aniq edi. Mening texi bir taraf qilib bo'lmagan bir munch ishlarim bor edi. Ammo bugun yakshanba kuni bo'lgandan keyin o'zimga ozroq aramchilik berishni ko'nglimga bukib, yanada berishni qaror qildim. Men bo'lganda qorong'u tushishga boshlagan edi. Yotoqda mendan boshqa yana 4 kishi bor edi. Sorun erkin kulki chaqchaqlar bilan boshlanib ketdi. Sorunnikilar bara-bara qizishqa boshladi. Paranglarmi taqdim bag'dan chiqib qiziqib qolmadi. Men telefonimni qo'limga ilib, undidarimni ochdim. Salkin uchirqigan edi. Uchirg'i endi ko'z yugurtib turatdim, biri qo'limdagi telefonni kapida oldida cho'chib ketdim. Adash, nazninglar bilan bundoq sorunni paranglashmaymiz deyman. Kechda xoli qolgan chaqda gap qilamiz. Hozirgidek esil sorunda ularning bizni ovora qilishga ruxsat yo'q. Mavlon ayyorlarcha telefon ekranini serg'ash so'zlashga boshladi. Xuddi mening salkin bilan bo'lgan munosabatimni bilib qolgandek, o'duqib uning qulog'iga esildim. Voy adash, nimanda qilasan? Maxfiy gap so'zlarni ko'rib olamdikin demsan? Voy, seningkini ko'rib olmasam-chi, mendami bo' bundoq nazninglar. Uning nima deyotganligi quloqimga kirmaydi. Asiyadim telefonimni ilib ilishli qag'indi. Mavlon hadab salkin ikkimizning so'zlashish xotirimizga ko'z yugurtib otdi. Telefonimga qo'l uzatganimda u ustunlik bilan ap qochatdi. Xuddi salkinni boshqalarning masxirsiga qo'ygandek yuz kelamaslik tuyg'usi vujudimni cho'g'idi. Mana, mav nazin boshqichilik ekan-ku. Gaplari sapli odam tushunmaydigan gaplar ekan. Hey, undoq kitobiy gaplarni qilib zerikmidinglarmi? Jon jahlim bilan tirkishib, Mavlonni silkib telefonimni qo'limga oldim. Nimanch silkisa odamni? Unda qilib ketma. Mening undidarimdimi-chu, ba undaqla. Qaranglar, men qo'rqmay ko'z talayman. U shundoq deganicha yonchog'idan qo'l telefonni ilib, undidarni ichib bo'ynimga kira soldi. Qara mana. Undidardan ikkisi bor. Biri maxfiy, uch nazinim bor. Oqshomlari yerib yotoq kirganda bir ahvol so'rab qo'ysam, bek totliq paranglarni soldi degina. Mening telefonimdagisi sen o'ylagandek nazninglarni emas. Vujudimni beyaramchilik qabildi. Mavlonning telefonda ko'rgan ko'rinishlar ham bema'ni gaplar ko'z oldimdan ketmayotdi. Hey birodarlar, eng yaxshisi notunish ayollarni undidaringlar

o'zingizcha o'ylandim. Salkin aytgandek, bir yomonlikning keyniga bir yaxshilik yo'shirilgan. Bugungi so'rinda yuz bergan bu ishlar balkim meni saytish uchun o'rinlashtirilgan bo'lsa kerak. Garchi ularning o'ndidardagi nazrlar to'g'risida aytganlari mening salkinga bo'lgan sab hissiyatimni bulg'ayamagan bo'lsa-mu, ammo o'zimning ularga deganlarim o'z qalbimni o'zimga oshkorlab bergan edi. Mening ularni ayblash salohiyatim bormi? Mening salkin bilan bo'lgan munosabatimni nima deyish kerak? Bu xil munosabatning taraqqiyoti qandoq bo'ladi? Men bu xil munosabatdan nima erishmoqchi? Men salkin bilan ikkimizning bir yildan bo'yanqi to'rdashlik hayotimizni, hissiyot kashmishlarimizni aslashga boshladim. Xotiramdagi salkin belimlik, salobatlik bir ayol edi. Salkin ularning undidardagi ayollarga o'xshamaydi. O'zining bo'yan u menga ilhom ato qilib, mening ruhiy to'rikimga aylangan bo'lsa-mu, uning bilan bo'lgan mavhum to'r dunyosidagi bu xil munosabatda u o'ziksiz mening hissiyatimni qalbimni egilib, menga shirin muhabbat tuyg'usi beg'ishlig'ichi jismsiz mashqimga aylanib qoldi. Bu jarayonda men ayolimga yuz kelamaslik tuyg'usidan izchil o'zimni qochirib keldim. Amaliyotda mavjud bo'lgan bu tuyg'uni izchil chatga qiqib keldim. Bu xil munosabatni oilam, ayolim, ballarim bilan munosabati yo'qdek holatda davomlashtirib keldim. Men uzun mazgil erlik mas'uliyatni xizmat ustidagi mas'uliyat deb qarg'ash qila, oilam oldidagi mas'uliyatni allaqachon unutib ketgan edim. Xizmatni hayotimning barligi hisoblab, xizmatdagi kichikkina o'ngsizlikdan o'zimni yo'qotib qo'yibdim. Salkin qoqchirgan ruhimga dal vaqtida malham bo'lg'ashqa, uni oilamning oldida qo'yib oldim. Mukammal bir oilaning bo'lganligi odam uchun eng cho'ng ruhiy madad ekanligini tan olmabdim. Bog'in siray o'y-xayollarim salkindan ayrilib qilishimdan iborat ko'ngilsizlikni menga yaqinlashtirmoqda edi. Men bir umr salkin bilan bo'lgan munosabatimni ayolimga bildirmagan taqdirdim. Bu xil xiyonatning oilamga soydek agishib yurishni xohlamaydim. Qaysi chaqlarda uxlab qolganligimni bilmadim. Atsi qimmatli bir narsamni yo'qotib qo'ygandek ichim ochiq holatda o'rnimdan turdim. Oqshom to'k tuygan payt tashlab qo'ygan telefonimni qo'limga ilib birdam qarab turib ketdim. Ondan yonchuqimga selib ishxonaga chiqdim. Bir necha kanit qadri men bilan bilan nashta qilishni saqlab turibdi. Mijozingiz yo'qmi nima? Deb ahvollashdi ular. Yoqay, oqshom yaxshi uxlayamadim, dedim javoban. O'zini bo'yan bek charchab ketdingiz. Xizmat bek ko'payib ketdi. Og'irib qolsangiz bo'lmaydi uchimi? Deyishdi ular. Ularning ko'tarangi ruhiy qiyofasini ko'rib, men musal jalinib qoldim. Kanat ishxonasining telefoni jiringladi. Kanat mudiri telefonni ilib, yezliq hukumatdan jig'in baliqini o'tirdi. Men yezliq hukumatga jig'inga mindim. Tushdan keyin jig'inning ruhiy bo'yicha xizmatlarni o'rinlashtirib bo'lib, yotoqqa kirib turatdim. Kanat mudiri kaynimdan hosirg'ini chiqarib keldi. Shuji, uydagilar silni izlab telefon qipti. Telefonlar etikkan, deb qo'l telefonini menga tangladi. Telefonni ayolim bergan edi. Oqshomdan beri necha qaytim telefon qildim. Telefoningiz etik, bak ansirdim. Nimadan ansirdingiz? Men sog. Ballachu yaxshimi? Yaxshi, biz yaxshi turibmiz. Muhim bir ish patdi. Yilqi mashina hodisasida yaralangan ochimiz to'liq saqib, hech qanday da'vo dasturim yo'q deb hujjat bergandan keyin men barliq materiallarni sug'urta shirkatiga topshirib bergan. Idorning mashinasimi sug'urta qatnashtirilgan ekan emasmi? Bugun sug'urta shirkati o'xtirish qildi. Kelib, to'lam pulni elib ketinglar deydi. Rasmiyatni o'zingiz kelib bejirmasangiz bo'lmaydi ekan. Ayt bir gap bo'lsin. Bo'ldi, xo'sh. Gapni o'zartqim yo'q edi. Kanit mudira chiqib ketdi. Aslida titilib qoplagan qalbimga birdan qorong'ulik yomirdi. Men mushu kentga kelgandan bo'yan shu chaqdagi hodisada yaralangan ayolning keyingi ahvoli qandoq bo'ldi? U ayolni davolatish jarayonida ayolim untinsiz topshirgan pullar nadin kelgan. Ayolim yaralanguvchi ayolni to'liq yo'qlab urug tuqqandek bo'lib ketdim deb aytdi. Keyin kishilar qandoq bo'ldi deganlarni o'ylabmi qo'ymagan edim. Bechora ayolim meni ayab hozirgacha bu to'g'rida bir haqiqatimni eg'iz ichib baxmagan edi. Shu topda ayolim menga sug'urta shirkatining to'lam puliga erishgandagi xushalligini aytibdi. Yaralanguvchini davolatish, qayta tekshirtish, qarz ilish jarayonidagi mashaqqatlarning bir nima aytib baqqani yo'q. Men bir yilga yaqin vaqtdan bo'yan salkin ikkimizning shirin suhbatlarimizga guvohchi bo'lgan qadinos karvatqa o'zimni tashildim.
Hukuk, şan şükretten ayrılgan çağdaki ümitsizlik, kaygı hasretlik əslimlerimni qaytaratligimde, selkin bu əslimlerimni şunca yarqılığı ege qığan idi. O menin özümünü qaytı tepi bilişimga, öz kımetimini qaytı yartışımga törtke bolgan. Muş paytta enimde ayalım bilen selkin obrazı bir yekilip meni azap iskencisiga almaqta idi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

derizning tuvidagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Ajabnarliki, shu orada Levin o'z xiyollaridan texi voz kechmaganligini va ularsiz yashay olmaydiganligini o'ylab qoldi. Mayli u Kitty bilan yoki boshqasi bilan birga yashasin, u xiyollarini amalga oshirmay qolmaydi. Levin kitob o'qib, o'qiganlarni o'ylab o'ltiratdi. Ba'zida tinmay so'zlayotgan Agafiyaning gaplariga quloq solatdi. Yana shu vaqtning o'zida kallasiga diqqonchilik ishlari, kelgusidagi oila turmushining xilma-xil ko'rinishlari bir-biriga bog'lanmay kelib turatdi. Ko'nglining cho'nqir bir yerida qandoqdir bir narsa joylashib, rätlinib va qilib tushib turgandekmi qilatdi. U Agafiyaning peroxor tangirni unutib, ot setib olish uchun bagan pulingizga aroq setib olib masli yurdi, xotinini o'lgidek urdi degan gaplarni ham angladi. U anglagach dam kitob o'qiydi. Dam kitobdagi gaplar qo'zg'agan bir qator fikrlar ustida o'ylanadi. Bu Tendalning Energiya ilmi nomli kitobi edi. U o'zining Tendalni tajribaga ustiligi bilan maqtaganligini, uningda falsafalik qarashlarning kamchil ekanligini tanqidlaganligini yodiga oldi. Tuyuqsiz kallasiga yana 2 yildan keyin menda Gollandiya kallasidan ikkisi bor bo'lgan bo'ladi. Pavamo uning g'ich tirik turar. Bir kutdin yana bir qiz tug'ilsa, uningga u uch orzularim qo'shilsa, qandoq esil ish bo'ladi, ha? Deydigan bir xiyol kelib qoldi. Levin kitobni yana qo'liga oldi. To'g'ri. Elektr bilan energiya ikkisi bir narsa. Ammo tanglimini chiqarish uchun bir sonning o'rniga ikkinchi bir sonni qo'ysa bo'layveramdi. Yo'q. Bo'lmaydi. Emiz qandoq qilish kerak? Tabiatdagi barliq kuchlarning o'tirsidagi munosabat tabiiy sezim orqaliqmi sezilib turadi. Bo'libmi Pavadin tug'iladigan mozayning qizil oli seyr bo'lib chiqishi texmi qiziqish bo'ladi. Oshu uchini padiga qo'shib olsak qandoq yaxshi, ha? Xotinim ikkimiz mehmonlarni elib padining oldiga chiqatdik. Xotinim Konstantin, ikkimiz bu g'unjijini xuddi bola boqqandek beqib o'stirgan deydi. Bir mehmon qopib, buning nemisi sizni shuncha qiziqtirdi deb so'rsa, xotinim Konstantinni qiziqtirgan har qandoq narsa meni ham qiziqtirdi deb javob berdi. Biroq u zodi kim bo'ladi? Shuning bilan u Moskvada yuz bergan ishlarni yana o'ylashga boshladi. Zodi qandoq qilishim kerak? U ishda men ayiblik emas. Amdi hammini yangidan boshlash kerak. Turmush yo'l qo'ymaydi. Ahvol yo'l qo'ymaydi deganlarning hammasi quruq gap. Turmushni cho'qim tirishib yaxshi o'tkazish. Burunqidimni yaxshi o'tkazish kerak. Levin beshini ko'tirib xiyolga cho'kib ketdi. Levinning kelganidan bo'lakchilik xushal bo'lib ketgan qeri it xushalligini tex to'liq ifodalab bo'la olmagan edi. Shunga o'yligi chiqib, bir necha qetim qavab qo'yib, quyruqini shipangishtiqinicha talaning sap havosidan elib uyga yugurib kirdi-da, Levinning oldiga kelib, erkilat deganda qilib, yelinib, g'ingshib, beshini uning qo'llari ostiga tiqdi. Uning faqat gap qilolmaydigan yeri bor, dedi Agafiya. İşte o. Şundaqtım o, xojayinin kelib, g'amkin o'ltirganini bilib turyotganini qarmamdigan. Men nimaga g'amkin ekanman? Meni hech nimani bilmay

Qadirlik dostlar, hammaylan sayohat qilishni yaxshi ko'rdi. Ba'zilar do'st, birodar, urug' tuqqanlari bilan sayohatga chiqishni yaxshi ko'rsa, ba'zilar o'zi yolg'iz sayohatga chiqishni tanlaydi. O'zi yolg'iz sayohat qilishni yaxshi ko'rdiganlar bundoq deb qaraydi. Turmushda hamma odam o'xshash bo'lmagan rollarni o'ynaydi. Bu rollar odamga ozdir ko'pdir horg'inlik tuyg'usi beradi. Shunga bir mazgil o'zini qo'yib yetishga to'g'ri keladi. Agar do'stlari yoki urug' tuqqanlari yinidamra bo'lsa, undaqda uzil-kesil aram og'li bo'lmaydi. Sayohat nurg'un kishilarga nisbatan bir xil aram elish hisoblanadi. Shunga bu xil tuyg'uni qadrlashga to'g'ri keladi. Shunga ba'zilar faqat o'zigina tabi bo'lgan, hech kimning daxl qilishini xohlamaydigan aram elish usulida o'zi yolg'iz sayohat qilishni yaxshi ko'rdi. Bu jarayonda balkim o'ziga xos kechirmishlarni va tajribalarni boshdan kechirishi mumkin. Ba'zilarning o'z yolg'iz safarga chiqishidagi yana bir sabab bo'lsa, do'stlar bilan birga sayohatga berish safar jarayonidagi ko'ngilsizlikni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Garchi nurg'un kishi sayohatni yaxshi ko'rsa-mu, lekin sayohat qilgan joyni tanlashda birdaklikka kelish tas bo'lishi mumkin. Uning ustiga kishilarning iste'mol qarishimi o'xshash emas. Aslida munosabati eng tan yaxshi bo'lgan ikki odam bir qitimlik sayohat sababidan xopilishib qilishi mumkin. Agar o'zi bir manzara nuqtasiga qiziqmagan ahvolda, ikki odam birga kirish belti ilib sayohat qilishga majbur bo'lsa, bunday holatni nurg'un kishi qabul qila olmaydi. Shuning bilan ikki odam o'tirsa-diki, hissiyot sayohatning yuki bo'lib qoladi. Lekin nurg'un kishi qarish tarafining yuzini qip udunla deyishga amalsiz qoladi. Shuning bilan bu sayohat ko'ngilsiz oxirlashishi mumkin. O'z yolg'iz sayohatga chiqishni yaxshi ko'rdiganlar yana mundaq deb qaraydi. To'lib toshqan qizg'inlik bilan nurg'ulg'an go'zal manzaralardan o'zi yolg'iz huzurlanganda, eng oxirida bir odamning sayohat qilgandagi huzurlanish tuyg'usi texima oshadi. Nurg'un odamning sayohat qilishi ashu notunush va noma'lum narsani his qilish uchundir. Dala harakatini yaxshi ko'rgan nurg'un dala sayohatchilari ana shundoq bo'ladi. Garchi bir odamning sayohat qilishining nurg'un foydasi bo'lsa-mu, ammo u yana bir yetarsizligi bor ishki, odam hamisha hamma muhitni o'ziga tayanganda bexatarlik nisbati tuyalab ketadi. Shunga sayohat qilganda cho'qim o'zining ahvolini yaxshi o'ylashish kerak. Agar qiz bol bo'lsa, amalba bir do'stini tepib, o'z bilan birga sayohat qilsa, bexatarlik tuyg'usini oshirib qolmay, yana suratga tortib qo'ydigan odamimi bo'ladi. Suratga tushish bo'libmi xonim-qizlar uchun sayohatning bir muhim qismi albatta. Sayohat hamrohingiz bo'lsa, safar jarayonida herib qolganda o'zaro paranglashib, fikr almashtirg'uli bo'ladi. Eg'ir yuk taxlani yudib mang'an bo'lsa, o'zaro yordamlashib, tang ko'tarib mang'ili bo'ladi. Safar jarayonida salomatlikdan masala chiqib, og'rib qolgan ishlar bo'lganda, o'zaro bir-birining oldin xabar og'li bo'ladi. O'z yolg'iz sayohatga chiqish yoki boshqalar bilan birga birlikda sayohat qilish albatta bir odamning o'zining tanlashi. Uning o'ziga xos ortiqchiligi va yetarsizligi bo'ladi. Shunga sayohatga chiqqanda o'zining amliy ahvoli, sayohatga bordigan o'rinning amliy ahvoli qatorliklarni yaxshi o'ylashib, shuningga qarata o'ziga xos muayyan bir planni tuzib, shu bo'yicha amliy mashg'ulot qilsa, cho'qim ko'ngillik sayohat qilish orzusini amalga oshirib, turmushdan yana bir turli xoshalligidan bahramand bo'la oladi.

Radio oluvchi do'stlar, bir bola bor ekanda 14 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, qo'rqinchoqligidan doim boshqalarning bo'zak qilishiga uchraydi ekan. Bir kuni maktabda jidalni pulga setib oladigan nayt kuchdingur bir bola uningga: "Ey, men bilan ilisha olamsa?" debla bir ishtiribli yiqitib o'tibdi-ku. Bir mushqimi chidamaydigan deb qo'pollik bilan tillab g'ururg'i tegibdi. Iliqi bolning gapi uning bek og'ir kepti. Shu kundan e'tiboran u badan chiniqtirib kuchlik bo'lishga bel bog'labdi. Gezdiki besilgan chiniqish ko'rsatmasi bo'yicha har kuni chiniqishni boshlabdi. Zodila to'xtab qo'ymabdi. Bara-bara to'plagan tajribalarga asosan bir yurish chiniqish usullarini tepib chiqibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Uning bedenidagi bo'ljon go'shtlari nayt taraqqiy qilib yo'g'onibdi. Keyin xalqaroliq beden go'zallashtirish musobaqasiga qatnashib, turli musobaqalarda chempion bo'pti. Bir qatim yana temir yo'lining to'xtash stansiyasida temir zanjir bilan nurg'un muxbir va tomoshabinning ilhom bilan 72 tonna keldigan vagonni o'rindan midirlatib o'tibdi. U har doim o'zining muvaffaqiyati haqida boshqalar bilan paranglashganda nayt iftixorlanib turib: "Bolalik vaqtimdiki iliqi meni bo'zak qilgan bolaga chin dilimdan rahmat aytaman" debdi. Demak, iroda bebahodir. Esingizda bo'lsin, turmushning murakkab qaynamlarida mayli qanchalik baxtsizlik va o'ngsizlik yuz berishidan qat'iy nazar, irodangizni yo'qotmasangizlar, muvaffaqiyatdan fursat va umidini yo'qotib qo'ymaysiz. Albatta, har bir olg'uvchilarimizga muvaffaqiyatning yor bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

Radio oluvchi do'stlar, fursat to'g'risida gap chiqib qolsa, nurg'un kishilar fursatni chin tutish kerak, hargiz qo'ldan bermaslik kerak deyishdi. Ammo turmushda oshundoq degan kishilardanmi fursatni qadrlamaydiganlar chiqib qoladi yoki fursatni qadrlamaslik ahvollarimi pat-pat sodir bo'lib turdi. Endi turmushda cho'ng kichik yaxshi fursatlar kelib turdi. Ali maktab imtihonidan o'tmay fursatni ketkizib qo'ygan yoshlarningmi yana qaytadan o'qish fursatlari bor. Bundan boshqa har qanday yoshdagi kishilarda o'ziga masalda qaytadan o'rganish fursati, ishlash fursati, xizmat qilish fursati, bilim oshirish fursati, tanlash fursati, o'zini jamiyatda namoyon qilish fursati, ortiqchiliklarni joriy qildirish fursati, keskin raqobatda shu raqobatga qatnashish fursati qatorliklar bor. Endigi gap bizning shu fursatlarni boyqiy olishimizda. Fursat go'yo bir chaqmoq, g'ib qilib o'tar, tas uni topmoq. Demak, bu so'z nihoyatda joyida aytilgan. Yana bir qism kishilar fursat ishkining tugi kelgandimi ko'zini yumib oladi. Ko'zini ko'mas qilib o'tkazib yetadi. Axir nim bo'ldi? Fursat ketib qolganda pushoymon ilkida uni izlaydi. Albatta, hech kimning bunday pushaymonda qog'izi yo'q. Amaliyotda fursat sizning atingiz yoki tunugingizda emas. Balki dal buguningizda mavjud. Chunki sizning haqiqiy yashaydigan vaqtingiz o'tmishmi emas, kelgusimi emas.

0: Bunundan başqa Rusiya bilan Ukrainaning ixtilofining chonqur qatlamlik sababi yana Rusiya bilan Yevropaning strategiya jihatda ishonmasligi va strategiyalik qarshilishida. Peskov mundaq deb ko'rsatdi. G'arb ellarining Ukraina tarafida turib, Ukrainaning ul asarlaridan foydalanib, sirtdan kelgan qurollarni Rossiyaga qaratishni ko'z tutganda, alayda harbiy harakat bir maydon haqiqiy urush shaklida davomlashdi. Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar komitetining muavin raisi Alekis Chepa mundaq deb qardi. Kiyevdagi g'arb qo'llovchilari tinchlikni ishqa oshirish uchun emas, balki Rossiyani xo'rtish uchun kuch qasila, undaqda suhbat musobisi bir izda to'xtab qoldi. 7 ayning 4-chi kuni Amerikaning mustaqillik kuni. Putin bilan Zelenskiy shu kuni ayrim-ayrim Amerika zungtig'i Trump bilan telefonlashdi. Putin telefonda Trump bilan ikki davlatning 2-chi dunyo urushi mazgildagi ittifoqdoshlik munosabati va Rossiyaning Amerikaning davlat qurish jarayonida qo'shgan to'kpisini aslab o'tdi. Zelenskiy yozma e'lon qilib, Trump bilan nihoyat yaxshi suhbatlashdik. To'qnashuvni oxirlashtirishning real istiqboli bor, dedi. Trump telefonda harbiy harakatni tezdan to'xtatib, tinch yo'l bilan hal qilish yo'li ustida izlanganligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, lekin alohida elchisi Vitkov bilan kuyog'li Koshnerning suhbatga qatnashadigan konkret vaqtini bekitmedi. Faqat shikoyatlarning davomli murosa qildiganligi hamda muvofiq vaqtda Moskvaga ziyoratga bordiganligini bildirdi. Rossiya Fanlar Akademiyasi Bexatarlik masalasi tadqiqot markazining mudir tadqiqotchisi Konstantin Biloshin mundaq deb qardi. Yevropa orqali Ukrainani qurol bilan ta'minlash Amerikaga nisbatan foydali. Bu dal Amerikaning Rossiya-Ukraina to'qnashuvining oxirlashishini ko'rishga oldirmasligining sababi. Rossiya zungtug'ining yordamchisi Ushakov Rossiya tinchlikning yetib kelishini kutib turmaydi. Balki jang maydonida o'zining g'alibasini qo'lga keltirdi dedi. Qozog'iston taratqularining pul muomila vaqt kesining xabarini naql keltirib mo'ljarlishcha, Ukrainaning uchqutsiz aeroplan hujumining uzluksiz kuchayishiga agishib, Rossiyaning besimi kun sari og'irlashgan. Tinchlik suhbati musobaqasining to'xtab qolishi Rossiya-Ukraina vaziyatini yanada keskinlashtirishi mumkin ekan. Hurmatli radio anglovchilar, shuning bilan bugungi dunyoga nazar programmamiz mushayat oyoqlashdi. Bugungi programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Gulbahram Muxtar, mas'ul muharriri Patigun Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Каинаттагы җисемләр тохтымай айланып торгандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзне такамуллаштыруды.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосамла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатлы мәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Voy adash, nimanda qilasan? Maxfiy gap so'zlarni ko'rib olam degan demsan? Voy, seningkini ko'rib olmasam-chu? Menda bu bog' bundoq nazninlar. Uning nima deb aytganligi qulqimga kirmaydi. Asiyadim telefonimni ilib ilishli qag'indi. Mavlon, adab salkin ikkimizning so'zlashish xotirimizga ko'z yugurtib otdi. Telefonimga qo'l uzatganimda u ustlik bilan ap qochatdi. Xuddi salkinni boshqalarning masxirsiga qo'ygandek, yuz kelamaslik tuyg'usi vujudimni cho'g'idi. Mana, mav nazning boshqichilik ekan-ku. Gaplari sapli odam tushunmaydigan gaplar ekan. Hey, undoq kitobiy gaplarni qilib zerikmidinglarmi? Jonjahlim bilan tirkishib, Mavlonni silkib telefonimni qo'limga oldim. Nimanch silkisa odamni? Undoq qilib ketma. Mening undilarimdimi-chu? Ba undoqlar. Qaranglar, men qo'rqmay ko'z talayman. U shundoq deganicha yonchog'idan qo'l telefonni ilib, undidarni ichib bo'ynimga kira soldi. Qara mana. Undidardan ikkisi bor. Biri maxfiy, uch nazning bor. Oqshomri yerib yotoq kirganda bir ahvol so'rab qo'ysam, bek totliq paranglan saldo degina. Mening telefonimdagisi sen o'ylagandek nazninglarni emas. Vujudimni beyaramchilik qabildi. Mavlonning telefonda ko'rgan ko'rinishlar ham bema'ni gaplar ko'z oldimdan ketmay yotdi. Hey birodarlar, eng yaxshisi notunish ayollarni undidaringlar qatnolajimi? Dedi ardan biri. Men mu Altay burun undidarda biri bilan tonishib qoldim. Paranglarimiz mu xel taraqqi qilib ketibdi. Ikki oy burun barliq so'zlash xotirimizni ayolinga ko'rsataman, menga pul bersan deb o'ktamlik qilib, bir muncha ziyon soldi menga. Anglagan seri muzdek suvuq eqim tomirlarimga tarab, hayotdan beri qizig'im qallarimni sovutib etdi. Salkin bilan bo'lgan paranglarimizning oshkorlanib ketgandan paydo bo'lgan xijillik tuyg'usining o'rnini yerginish qabildi. Ko'z oldimdagilarning ko'pinchisi uy o'choqliq, bola chaqliq kishilar edi. Ularning xizmat besimining ig'irligida istab topgan ruhiy o'ziqi bir xil hissiyot o'yin ekanda. Har ayollar o'tirsatki hissiyot shunchalik qadrsiz narsaga aylanib qoptimi? Qo'limda ching siqimdab turgan telefonni osti yonchog'imga qo'yib qo'ydim. Va ixtiyorsizlar Silah xato tushunib qolmanglar. U undoq ayollarni emas. Dedimda, o'rnimdan turib sirqamadim. Ishini ichib etib ardan birining ajab ayolni qo'g'digandek qo'g'dab ketdi bu adash, deganini angladim. Bo'lsa, sen shunday qil. To'rdishingni mu ayolingni qo'g'digandek qo'g'da. Shu chaqda o'zing mu, oilang mu, telefoning mu pokiz bo'ladi, degan ovozimni ishikning jangi deb yopilgan ovozi besib tushdi. Yataqdan chiqishim bilan tenimga urilgan issiq havo menga shundoq rohat belindi. Kanitdan chiqib, bulutlar orasidan marab turgan oyning sus yorug'ida yotig'imni qarab maqtadim. Ko'nglimni g'ashlik chirmivog'an edi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

uzungacha o'ylandim. Salkin aytgandek, bir yomonlikning keyiniga bir yaxshilik yoshirilgan. Bugungi sorunda yuz bergan bu ishlar balkim meni saytish uchun o'rinlashtirilgan bo'lsa kerak. Garchi ularning undidardagi nazrlar to'g'risida aytganlari mening salkinga bo'lgan sab hissiyatimni bulg'ayamagan bo'lsa-mu, ammo o'zimning ularga deganlarim o'z qalbimni o'zimga oshkorlab bergan edi. Mening ularni ayblash salohiyatim bormi? Mening salkin bilan bo'lgan munosabatimni nima deyish kerak? Bu xil munosabatning taraqqiyoti qanday bo'ladi? Men bu xil munosabatdan nimaga erishmoqchi? Men salkin bilan ikkimizning bir yildan bo'yanqi to'rdashlik hayotimizni, hissiyot kashmishlarimizni aslashga boshladim. Xotiramdagi salkin belimlik, salobatlik bir ayol edi. Salkin ularning undi

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushoda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: qo'yasin.
1: Opa, siz sulu o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
0: Uydagilar bilan xoshal xoram jam bo'lishga vaqtimiz o'tul kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
0: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz o'tul kelsin.
3: Dada, ana, biz keldik.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

o'zingizcha o'ylandim. Salkin aytgandek, bir yomonlikning keyiniga bir yaxshilik yo'shirilgan. Bugungi so'rinda yuz bergan bu ishlar balkim meni saytish uchun o'rinlashtirilgan bo'lsa kerak. Garchi ularning o'ndidardagi nazrlar to'g'risida aytganlari mening salkinga bo'lgan sab hissiyatimni bulg'ayamagan bo'lsa-mu, ammo o'zimning ularga deganlarim o'z qalbimni o'zimga oshkorlab bergan edi. Mening ularni ayblash salohiyatim bormi? Mening salkin bilan bo'lgan munosabatimni nima deyish kerak? Bu xil munosabatning taraqqiyoti qanday bo'ladi? Men bu xil munosabatdan nima erishmoqchi? Men salkin bilan ikkimizning bir yildan bo'yanqi to'rdashlik hayotimizni, hissiyot kashmishlarimizni aslashga boshladim. Xotiramdagi salkin belimlik, salobatlik bir ayol edi. Salkin ularning undidardagi ayollarga o'xshamaydi. O'zini bo'yan u menga ilhom ato qilib, mening ruhiy to'rikimga aylangan bo'lsa-mu, uning bilan bo'lgan mavhum to'r dunyosidagi bu xil munosabatda u o'zliksiz mening hissiyatimni qalbimni egilab, menga shirin muhabbat tuyg'usi beg'ishlig'ichi jismsiz mashqumga aylanib qoldi. Bu jarayonda men ayolimga yuz kelamaslik tuyg'usidan izchil o'zimni qochirib keldim. Amaliyotda mavjud bo'lgan bu tuyg'uni izchil chatga qiqib keldim. Bu xil munosabatni oilam, ayolim, ballarim bilan munosabati yo'qdek holatda davomlashtirib keldim. Men uzun mazgil erlik mas'uliyatni xizmat ustidagi mas'uliyat deb qarg'ash qila, oilam oldidagi mas'uliyatni allaqachon unutib ketgan edim. Xizmatni hayotimning barligi hisoblab, xizmatdagi kichikkina o'ngsizlikdan o'zimni yo'qotib qo'yibdim. Salkin qoqchirgan ruhimga dal vaqtida malham bo'lg'ashqa, uni oilamning oldida qo'yib oldim. Mukammal bir oilaning bo'lganligi odam uchun eng cho'ng ruhiy madad ekanligini tan olmabdim. Bog'in siray o'y-xayollarim salkindan ayrilib qilishimdan iborat ko'ngilsizlikni menga yaqinlashtirmoqda edi. Men bir umr salkin bilan bo'lgan munosabatimni ayolimga bildirmagan taqdirdimu, bu xil xiyonatning oilamga soydek agishib yurishni xohlamaydim. Qaysi chaqlarda uxlab qolganligimni bilmadim. Atsi qimmatli bir narsamni yo'qotib qo'ygandek ichim ochiq holatda o'rnimdan turdim. Oqshom to'k tuygan payt tashlab qo'ygan telefonimni qo'limga ilib, birdam qarab turib ketdim. Ondan yonchuqimga selib ishxonaga chiqdim. Bir necha kanit qadri men bilan bilan nashta qilishni saqlab turibdi. Mijozingiz yo'qmi nima? Deb ahvollashdi ular. Yaqay, oqshom yaxshi uxlayamadim, dedim javoban. O'zini bo'yan bek charchab ketdingiz. Xizmat bek ko'payib ketdi. Og'irib qolsangiz bo'lmaydi uchimi? Deyishdi ular. Ularning ko'tarangi ruhiy qiyofasini ko'rib, men musal jalinib qoldim. Kanat ishxonasining telefoni jiringladi. Kanat mudiri telefonni ilib, yezli hukumatdan jig'in baliqini o'qtirdi. Men yezli hukumatga jig'inga mangdim. Tushdan keyin jig'inning ruhiy bo'yicha xizmatlarni o'rinlashtirib bo'lib, yotoqqa kirib turatdim. Kanat mudiri kaynimdan hosirg'ini chiqarib keldi. Shuji, uydagilar silni izlab telefon qipti. Telefonlar etikkan, deb qo'l telefonni menga tangladi. Telefonni ayolim bergan edi. Oqshomdan beri necha qaytim telefon qildim. Telefoningiz etik, bak ansirdim. Nimadan ansirdingiz? Men sog. Ballachu yaxshimi? Yaxshi, biz yaxshi turibmiz. Muhim bir ish patdi. Yilqi mashina hodisasida yaralangan ochimiz to'liq saqib, hech qanday da'vo dasturim yo'q deb hujjat bergandan keyin men barliq materiallarni sug'urta shirkatiga topshirib bergan. Idorning mashinasimi sug'urta qatnashtirilgan ekan emasmi? Bugun sug'urta shirkati o'xtirish qildi. Kelib, to'lam pulni elib ketinglar deydi. Rasmiyatni o'zingiz kelib bejirmasangiz bo'lmaydi ekan. Ayt bir gap bo'lsin. Bo'ldi, xo'sh. Gapni o'zartqim yo'q edi. Kanit mudira chiqib ketdi. Aslida titilib qoplagan qalbimga birdanlik qorong'ulik yomirdi. Men mushu kanki kelgandan bo'yan shu chaqdagi hodisada yaralangan ayolning keyingi ahvoli qandoq bo'ldi? U ayolni davolatish jarayonida ayolim untinsiz topshirgan pullar nadin kelgan. Ayolim yaralanguvchi ayolni to'liq yo'qlab urug tuqqandek bo'lib ketdim deb atatdi. Keyingi ishlar qandoq bo'ldi deganlarni o'ylabmi qo'ymagan edim. Bechora ayolim

meni ayab hozirgacha bu to'g'rida bir haqiqatimni eg'iz ichib baxmagan edi. Shu topda ayolim menga sug'urta shirkatining to'lam puliga erishgandagi xushalligini aytibdi. Yarlang'uchin davolatish, qayta tekshirtish, qarz ilish jarayonidagi mashaqqatlarning bir nima aytib baqqani yo'q. Men bir yilga yaqin vaqtdan buyon salkin ikkimizning shirin suhbatlarimizga guvohchi bo'lgan qadinas karvatga o'zimni tashildim. Huquq Shan chuqratdan ayrilgan chaqdagi umidsizlik, qayg'u hasratdek aslimlarimni qaytaratligimda, salkin bu aslimlarimni shuncha yorqinlikka ega qilgan edi. U mening o'zimni qayta tepib olishimga, o'z qimmatimni qayta yaratishimga turtki bo'lgan. Mush paytda yangimda ayolim bilan salkin obrazi bir yakilib meni azob iskanchisiga olmoqda edi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amat. Biz muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ati to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmili cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.